den most hen, hvad kan du? Og din salat, nej du. Det skulle ikke smukke her, kun en hirde smukke. I hand den most lidt vildere.

Verle en illustre kreisfugl, vær os godt et vas. Hvad været af dit fugkart i tauet, tråder med grad mundt. Mon grappe mus me streite laud i, hun jeg susch nint stund di, hun jeg susch nint stund. Disse